0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas donosi. U Borovu sinoć održana sednica opštinskog veća opštine Borovo s glavnim temama budžeta predškolskog odgoja i priznanja opštine. Grad Vukovar planira proširenje spoljašnjih bazenja u Borovu naselju izgradnjom novih sadržaja za decu, rekreativce i plivače. Povodom Međunarodnog dana porodice u Vukovaru održano okrugli sto s ciljem podrške porodici u zajednici. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
4: Info plus, info.
6: U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj su usvojene izmene i dopune budžeta opštine Borovo. Predviđeno je povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 miliona i 892 hiljade evra na 6 miliona i 301 hiljadu evra. Povećanje budžeta omogućuje

0: će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
1: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora također za kapitalne donacije gde trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspešno.
0: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
1: Jedan jeste izmena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do Veleprometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gde će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobru formu i da vežbaju u tom prostoru.
0: Na dan opštine Borovo 22. maja bit će upriličeno svečano otvorenje novo obnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja.
1: Neke stvari su se evo i složile da jednostavno za 100. rođendan fudbalski klub Sloga Borovo dobije jednu upravnu zgradu koja je zaista jednog futurističkog i modernog izdanja za naše Borovo i za sve fudbalske klubove na nivou našeg ranga takmičenja u okviru naše županije pa i šire. I možemo reći da je danas na ponos i diku našeg mesta i našeg fudbalskog kluba da prvenstveno naša deca, a zatim i fudbaleri prvog tima imaju ovakve uslove i da na ovakav način dočekuju sve one klubove sa kojima odigravaju utakmice. Izašli smo iz projekta u potpunosti sa isplaćenim svim pozicijama, okončanim situacijama. Simbolično ćemo je naravno za dan opštine 22. maja otvoriti ili pustiti u rad presecanjem vrpce i pokazivanjem te zgrade našim uzvanicima i gostima koji budu tog dana u opštini Borovo.
0: Drugi deo sednice opštinskog veća bio usmeren na predškolski odgoj i obrazovanje, gde je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici podržali. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženju Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanje i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
2: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu, bez prestanka i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću, To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije dve decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo uveseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta... U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 14. maj. Danas je praznik sveti prorok Jeremija. 1643. francuski kralj Louis XIV, poznat kao kralj sunce, došao je na presto. Maksimalno je ojačao francuski apsolutizam, vodio mnoge ratove da bi obezbedio francusku hegemoniju u Europi, na primjer rat za špansko nasljeđe. Sagradio Versailles i bio mecena mnogih književnika i umetnika. 1796. godine engleski lekar Edward Jenner uspješno vakcinisao protiv velikih boginja jednog osmogodišnjeg dečaka i označio početak moderne imunologije. 1878. prvi put je prodat vazelin, registrovan kao zaštitni znak za petrolejski žele. Na današnji dan 1908. godine izveden je prvi putnički let avionom. 1940. godine tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svjetskom ratu, nemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Poginulo oko 1000 ljudi, a 80.000 je ostalo bez kuća. 1948. proglašena je država Izrael. 8 časova pre okončanja britanskog mandata u Palestini. Prvi predsjednik nove države postao je Chaim Weizmann, a premijer David Ben-Gurion. 1955. godine potpisan je Varšavski pakt od strane SSR-a, Bugarske, Albanije, Čehoslovačke, Istočne Nemačke, Mađarske, Poljske i Rumunije, kao savez o saradnji i uzajamnoj pomoći. 1986. Institut za ratna dokumenta objavljuje je kompletan dnevnik Anne Frank. 1992. godine glavnoj ulici u Beogradu, ulici Maršala Tita, posle 47 godina promijenjen je naziv u ulicu srpskih vladara. 1999. godine u vazdušnim udarima NATO na SR Jugoslaviju pogođena kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 osoba, među kojima je najveći broj djece. 2003. godine, posle blizu 40 godina planiranja i debata, otpočeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. 2008. godine, Britanski nacionalni arhiv objavio je više od 1000 stranica tajnih dokumenata o NLO na britanskom nebu tokom 1970. i 1980. godina.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Borovu je sinoć održana sednica opštinskog veća na kojoj su usvojene izmjene i dopune budžeta opštine Borovo. Predviđeno je povećanje ukupnih sredstava sa dosadašnjih 5 milijona i 892 hiljade evra na 6 milijona i 301 hiljadu evra. Povećanje budžeta omogućit će realizaciju projekata i aktivnosti od značaja za građane opštine, rekao je načelnik Zoran Bačanović.
3: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmjenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200 hiljada eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora. Također za kapitalne donacije gdje trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspješno.
2: Ugovor sa zajedničkim većem opština podrazumeva tri vrste izvođenja radova ili projektnih zadataka.
3: Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do Veleprometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53 hiljade eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobru formu i da vežbaju u tom prostoru.
2: Drugi deo sednice opštinskog veća bio je usmeren na to da će povodom dana opštine Borovo 22. maja biti upriličeno svečano otvorenje novoobnovljene zgrade fudbalskog kluba Sloga, koji ove godine obeležava svoju 100. godišnjicu postojanja i delovanja, kao i na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene pravilnike sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, što su većnici i podržali. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnoj sednici odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane Veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunavi i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanja i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine, koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
4: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100 godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom delovanju i radu bez prestanka i jednostavno doprinos u unapređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. to je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije dve decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo veseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. To je Mijera Kazović.
2: Cilj ovakvih priznanja da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrijednosti u mestu. Grad Vukovar planira značajno proširenje spoljašnjih bazena u Borovu naselju koji svake godine tokom letnjih mjeseci beleže veliku posećenost. Projektom je predviđena izgradnja tri nova bazena, dečijeg bazena sa igralištem i sa sadržajima za najmlađe, rekreativnog bazena sa toboganima, kao i plivačkog bazena sa 4-5 traka. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac istakao je da je ovaj projekat odgovor na veliko interesovanje građana za postojeće bazenske sadržaje.
5: Upravo idejno rješenje i je predstavljeno u Vukovarskom biltenu. Zadnje naše preinake i neke naše upute od strane grada Vukovara prema projektantu Sudane. Naša neka želja i vizija je da proširimo sa tri nova bazena, ali ono što je ključno, što nam je falilo, što veće sunčalište, odnosno prostor za naše posjetitelje bazena. To radimo iz dva razloga, jer smo vidjeli da 75% ukupno prodanih ulaznica na bazene dolaze u 2,5-3 ljetna mjeseca, što znači da proširenjem kapaciteta povećat ćemo im prihode. Druga stvar, kroz projekt ćemo osigurati vanjski ulaz vanjskim plivalištima, što je sad stvara problem, jer jedna je recepcija i za fitness i za bazene, što nam u ljetnim mjesecima stvara velike probleme. Ovako bi ulazilo se na vanjske bazene, ne isključivo s vanjske strane i ta recepcija bi radila samo tijekom ljetnih mjeseci i rješavam problem da nikada nije predviđeno u trenutnom projektu naše plivališta ugostiteljski objekt. Ovako će se predvidjeti novi ugostiteljski objekt koji će biti na jednoj višoj razini.
2: Projektom će biti rešen i problem sadašnjeg zajedničkog ulaza za fitness centar i bazene koji tokom leta često stvara velike gužve. U planu je i letnja terasa na vrhu novog objekta koja bi u večernjim časovima mogla da postane mjesto okupljanja mladih i održavanja različitih sadržaja i događaja.
5: Evo, naša je uputa projektantu da procjena vrijednost ne bude veća od 5 milijuna eura, jer toliko možemo sigurno osigurati kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, ali paralelno odjeli tražu gdje bi mogli, da li postoji neka europska sredstva, jer čisto da građani znaju, kada imamo europska sredstva, onda moramo ispoštivati sve europske norme koje su nadstandardi možda po pitanju pristupačnosti i onda često projekti, evo gledamo samo u Grand Hotelu, koliko puta smo morali stavljati pomične rampe, liftove radi pristupa invalidima, na primjer u spremištima koje drastično povećaju samu investiciju, ali jednostavno to su njihovi uvjeti koji se moraju ispoštivati.
2: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za april počeće u ponedjeljak 18. maja, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Naknadu će primiti 19.367 korisnika, a za tu svrhu iz državnog budžeta obezbeđeno je 3,1 miliona evra. Od 1. januara iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je na 160,22 evra. Među korisnicima 80,24% čine žene, dok muškarci čine 19,76%. Pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji imaju neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje 10 godina pre podnošenja zahtjeva. Pored ovog osnovnog uslova, potrebno je ispuniti i druge kriterijume propisane zakonom. Pravo na nacionalnu naknadu ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev se može predati u bilo kom trenutku, lično u nadležnom područnom uredu zavoda prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektronski putem sistema e-građani. Toliko u jutarnjem pregledu Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás. Vreme je za tržište rada.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćima u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traže jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda i jednog vaspitača. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andri Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu i jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjob Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Marketing program Radio

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 14. maj. Danas je praznik sveti prorok Jeremija. 1643. francuski kralj Louis XIV, poznat kao kralj sunce, došao je na presto. Maksimalno je ojačao francuski apsolutizam, vodio mnoge ratove da bi obezbedio francusku hegemoniju u Europi, na primjer rat za špansko nasljeđe. Sagradio Versailles i bio mecena mnogih književnika i umetnika. 1796. godine engleski lekar Edward Jenner uspješno vakcinisao protiv velikih boginja jednog osmogodišnjeg dečaka i označio početak moderne imunologije. 1878. prvi put je prodat vazelin, registrom kao zaštitni znak za petrolejski žele. Na današnji dan 1908. godine izveden je prvi putnički let avionom. 1940. godine tokom pregovora o predaji holandske vojske u Drugom svjetskom ratu, nemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Poginulo oko 1000 ljudi, a 80.000 je ostalo bez kuća. 1948. proglašena je država Izrael. 8 časova pre okončanja britanskog mandata u Palestini. Prvi predsjednik nove države postao je Chaim Weizmann, a premijer David Ben-Gurion. 1955. godine potpisan je Varšavski pakt od strane SSR-a, Bugarske, Albanije, Čehoslovačke, Istočne Nemačke, Mađarske, Poljske i Rumunije, kao savez o saradnji i uzajamnoj pomoći. 1986. Institut za ratna dokumenta objavljuje kompletan dnevnik Ane Frank. 1992. godine glavnoj ulici u Beogradu, ulici Maršala Tita, posle 47 godina promenjen je naziv u ulicu srpskih vladara. 1999. godine u vazdušnim udarima NATO na SR Jugoslaviju pogođena kolona izbeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 osoba, među kojima je najveći broj dece. 2003. godine, posle blizu 40 godina planiranja i debata, otpočeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. 2008. godine, Britanski nacionalni arhiv objavio je više od 1000 stranica tajnih dokumenata o NLO na britanskom nebu tokom 1970. i 1980. godina.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U Srpskom kulturnom centru Josif Runjanin u Glini predstavljena je naučna monografija Igora Mrkalja, Ustaški teror i genocid, primjer Gline i Glinskog kotara 1941-1942. Knjigu su predstavili profesor dr. Ivo Goldstein, historičar Milan Radanović, politolog Ilija Ranić i autor. Promocija knjige održana je 13. maja na dan prvog masovnog ustaškog zločina u Glini 1941. kada je bez ikakvog povoda uhapšeno, odvedeno i ubijeno oko 450 Srba iz Gline i okoline. Glina je tako postala prvi grad u kojem su svega mjesec dana od proglašenja NDH pobijani gotovo svi odrasli srpski muškarci, čime je naglo promijenjena socijalna, profesionalna i nacionalna struktura Gline. Nakon ovog usledili su i brojni drugi masovni ustaški zločini u Glini i Glinskom kotaru tokom 1941. i 1942. godine. Autor Mrkalj je istakao da knjiga predstavlja temelj za suprotstavljanje revizionizmu i negiranju ustaških zločina. Knjiga ima 792 stranice, a zajedno su je objavili Srpsko narodno veće i Profil. Povodom dana opštine Šodolovci 12. maja održana je svečana sednica opštinskog veća opštine Šodolovci na kojoj su predstavljeni rezultati rada i planovi za dalji razvoj te opštine. SDSS-ov načelnik Dragan Zorić istakao je značaj ulaganja u infrastrukturu, socijalne potpore, zaštitu životne sredine i jačanje komunalnih kapaciteta. Podršku radu lokalne zajednice dali su i saborska zastupnica Dragana Jeckov, zamjenik Osječko-baranjske županije Vladimir Horvat i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na posljednjoj sednici odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbore i imenovanja je, na osnovu pristiglih predloga, većnicima predstavio 4 kandidata koji su odboru predloženi od strane Veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog rada dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i unapređenju života u Borovu. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanja i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
4: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodijeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100 godišnjice njihovog postojanja i djelovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu bez prestanka i jednostavno doprinos u unapređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodijeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije 2 decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo uveseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25. To je Mija Rakazović.
3: Cilj ovih priznanja je da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu. Predstavnici zajedničkog veća opština na čelu sa predsjednikom te institucije Dejanom Drakulićem sastali su se sa načelnikom opštine Trpinja Miroslavom Palićem povodom priprema i koordinacije aktivnosti za obeležavanje dana zajedničkog veća opština 23. maja u Trpinji. Sastanku su prisustvovali predstavnici osnovne škole Trpinja, šahovskog kluba Trpinja i fudbalskog kluba Sinđelić. U današnjoj emisiji Baština donosimo reportažu sa 23. dana nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održanog u Iloku. Kroz bogat kulturno-umetički program, tradicionalnu gastronomiju i običaje predstavilo je 8 nacionalnih manjina koje vekovima doprinose multikulturalnosti ovog kraja. Čućete kako je protekla manifestacija, šta su poručili organizatori i učesnici, ali i kako zajednice čuvaju svoj identitet, jezik i tradiciju. Emisija je na našem programu od 12 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično u prvom delu dana i pretežno oblačno. Posle podne i uveče uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, prvenstveno na zapadu regije. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 20 i 22 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1006 milibara, a relativna vlažnost vazduha 48%. Smer vetra južni, brzina 3 metra u sekundi. Vreme neće biti sasvim povoljno za meteoropate i hronične bolesnike. Uz približavanje frontalnog sistema to će se najranije i najviše osjetiti na severnom Jadranu i u najzapadnijim delovima Hrvatske. Uz jačanje južine na Jadranu te jugozapadnog i južnog vetra unutrašnjosti zemlje, osjetljiviji ljudi i hronični bolesnici se tokom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Krajem dana i u noći na petak, tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Još jednom ćemo vam poželjati dobar dan, poštovani slušaoci, u emisiji koja upravo počinje pod nazivom Na točkovima. I u današnjoj emisiji, ako ostanete uz nas u narednih 30 minuta, moći ćete čuti zanimljivosti iz sveta istorije automobila. Biće tu rubrika Oldtimeri, naravno. Autonoviteti. I naravno zanimljivosti o automobilima. Pa idemo odmah sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila došli smo do 1907. i 1912. godine. Dakle, između tog perioda od 1907. do 1912. godine u SAD-u vozilo tipa High Wheel Motor Buggy bilo je u svom zenitu sa preko 75 proizvođača, uključujući Holzmana u Chicagu, IHC Chicago i Sears, koji je prodavao kola preko kataloga. Ovu vrstu vozila zamenit će vanvremenski model T 1912. godine. Kompanije Hope u SAD-u i BSA u Velikoj Britaniji postaju pioniri korišćenja kompletnog čeličnog tela automobila, a njima se 1924. godine pridružio i Dodge, proizvodeći telo za Ford Model T. Iako će proći još dve decenije do upotrebe kompletnog čeličnog tela automobila kao standarda, promjena je doprinela smanjenju zaliha kvalitetnog drveta koje je počelo da se koristi za izradu nameštaja. Neki primjeri najpoznatijih automobila iz tog perioda su: od 1908. do 1927. godine proizvodio se Ford Model T, najčešće proizvedeni i prodavani automobil u ovom periodu. On je koristio takozvane Planetary Transmission System i imao je sistem kontrole brzine zasnovan na pedalama. Ford T proglašen je za najuticajniji automobil 20. veka u gotovo svim međunarodnim automobilskim izborima. A od 1910. do 1922. godine Mercer Raceabout smatra se jednim od prvih sportskih automobila. Raceabout je plenio poglede javnosti zahvaljujući svojoj izrazito sportskoj vožnji na sličan način kao što su kasnije to radili modeli American i Hispano Souza Alfonso. I u periodu od 1910. do 1920. Bugatti Tip 13 najznačajniji trkački model tog vremena sa naprednim rešenjima inženjerstva i dizajna. Slični modeli su kasnije bili Bugatti Tip 15, 17, 22 i 23. Toliko u ovoj rubrici Istorija automobila. Čućete jednu lepu pesmu pa nastavljamo našu emisiju Na točkovima. Uživajte!

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: I stigli smo do poslednje rubrike u današnjoj emisiji Na točkovima pod nazivom Zanimljivosti. Iako će vam se neke od ovih zanimljivosti činiti suvišne, verujte da mnogi ljudi ne zna ništa o tome ili površno poznaju tematiku. Prvo je osnovno ono što većina ljudi vidi izvana, broj vrata na automobilu i forma automobila. Dvoje, troje, četvoro ili petoro vrata, ono uglavnom što vidite da piše u opisu vozila. Ipak jeste li znali koja je razlika između četvoro ili petoro vrata? Jasno, prednja i zadnja vrata čine četvoro vrata, a peta vrata su gepek koji se otvara sa staklom, kao kod svakog karavana ili svakog tipičnog kompakta ili pojedinih limuzina kao što su Škoda Superb, Ford Mondeo ili limuzina niži klasa kao što je Škoda Octavia. Četvoro vrata neguju premium proizvođači kao Sveto Trojstvo, Mercedes, BMW i Audi. Varijante sa troje vrata se stalno smanjuju. Prije 10 godina je postojalo mnogo automobila B i C segmenta s takvim rasporedom, a danas je među novim automobilima teško pronaći trovratne verzije čak i u B segmentu. Što se tiče dvovratnih verzija, to su uglavnom kupeji kao što su BMW serije 4 ili Audi A5. Formu vozila je danas nešto teže odrediti zbog stalnog nastajanja novih varijanti. Ako bi morali napraviti nekakvu osnovnu podelu, to bi bila hatchback, limuzina, karavan, SUV, monovolumen, crossover, terenac i kombi. A kad pogledamo ispod haube, nalazimo benzinske i dizelske agregate, a u zadnje vreme to su i hibridi, odnosno jedan od motora sa unutrašnjim izgaranjem te baterija s kojim je moguće prevaliti nekoliko desetina kilometara, uglavnom to je kombinacija sa benzincem, a ima i ponekih sa dizelom. I naravno da u zadnje vreme ima sve više i potpuno električnih automobila i interes za njima raste. Automobili sa mehaničke strane gledano ponajviše se razlikuju u pogledu motora, odnosno kolika je njegova zapremina i koliki mu je broj cilindara. Tu je još i menjač kao poveća razlika. S obzirom da danas imamo raspon brzina od 5 do 10, što je nekada bilo nezamislivo, jer su na tržištu bile automatici sa 3 ili 4 brzine, te ručni sa 4 ili 5 stepeni prenosa. Većinu motora današnjice čine redni motori sa 4 cilindra, a razlog je taj što nisu skupi za održavanje. Može se izvući dosta snage, ekonomični su i uglavnom pouzdani. Osim rednih, postoje još i V motori koji se uglavnom koriste u automobilima visokih performansi. A šta je to redni, a šta je to motor sa V rasporedom cilindara? Kao što i sama reč kaže, redno postavljeni cilindri u motoru ugrađeni su jedan za drugim u bloku motora, a danas ih imamo u varijantama 3, 4, 5 ili 6 cilindara. Ovaj zadnji redni šestak jedna je od najcenjenijih konstrukcija motora, te su uz V12 mašine najmirnije u radu. Veći motor od 6 redno postavljenih cilindara u automobilu ne postoji, budući da bi takvo nešto bilo zaista preveliko za ugradnju. Zbog toga su nastali V motori, oni u kojima su cilindri postavljeni koso, odnosno pod određenim uglom jedan nasuprot drugoga. Danas se proizvode V6, V8, V10 i V12 motori. Egzotika je Bugatti sa svojim 16-cilindarskim motorom od 1500 konjskih snaga.

0: muzički poster.
1: 2006. godine je Grand Produkcija objavila Anin prvi CD pod nazivom Moj ne male. Osim ove numere izdvojila se i Čujem da. Dobila je brojne nagrade, a neke od njih su Zlatna palma za debitanta godine, Beogradski pobednik za medijsku ličnost godine, Oskar popularnosti za otkriće godine i tako dalje. Iste godine se slikala za časopis Maksim. Pojavila se na Grandovom festivalu i promovisala je pesmu Svejedno. 2007. godine je snimila drugi album pod nazivom Šta će meni ime, na kome se nalazi njen prvi duet, Rezervno rešenje, koji je otpevala sa blizancima.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Radio Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andrej Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem

0: Teratelus.
1: Istorija Madagaskara je jedinstvena jer su ovo ostrvo, iako blizu Afrike, prvi naselili ljudi iz jugoistočne Azije, Indonezije i Bornea. Ostrvo je kroz vekove postalo mešavina azijskih i afričkih uticaja uz periode moćnih lokalnih kraljevstava i kolonijalne vlasti. Prvi doseljenici stigli su kanuima iz Azije. Kasnije, od 7. do 9. veka, stižu arapski trgovci koji uspostavljaju baze na severu. Portugalac Diogo Dias bio je prvi Evropljanin koji je ugledao ostrvo. Tokom 17. veka ostrvo postaje poznato kao gusarsko gnezdo. Narod Merina sa centralnih planina uspeo je da ujedini veći deo ostrva pod jednim vladarem. Poznati vladari bili su Radama I, koji je modernizovao državu, i kraljica Rena Valona I, koja je bila poznata po otporu evropskom uticaju. Nakon ratova sa narodom Merina, Francuska je 1896. zvanično proglasila Madagaskar svojom kolonijom. I Madagaskar je proglasio nezavisnost 26. juna 1960. godine.

0: Terra tem luz.
1: Ta mešavina se osjeća u svemu, od crtalica do mirisa kuhinji u kojoj dominira riža, koja se jede tri puta dnevno. Kultura je duboko protkana poštovanjem prema precima. Jedan od najneobičnijih običaja je famadihana, prevrtanje kostiju, gde porodice s ljubavlju i muzikom izvode svoje pretke iz grobnica, preslače ih u novu svilu i plešu sa njima, proslavljajući život i neraskidivu vezu između prošlosti i sadašnjosti. Madagaskar pripada grupi od 20 najsiromašnijih zemalja sveta. Glavni grad Antananarivo je podeljen na tri nivoa, a najznačajniji spomenici nalaze se na samom vrhu, odakle su kraljevi nekada nadgledali svoje podanike. Lavirint strmih stepenica, uskih uličica i kuće od crvene cigle sa drvenim balkonima, koje kao da su naslagane jedna na drugu.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.

0: 1. Goodbye to you! Farewell!
1: Kraljevsko brdo Ambohimanga nalazi se oko 20 km od centra i pod zaštitom UNESCO-a. To je najsvetije mesto na Madagaskaru, nekadašnja prestonica kraljeva naroda Merina. Na najvišoj tački grada ponosno stoji rova, kraljevska palata. Iako je stradala u požaru, ona je i dalje simbol ponosa naroda Merina. Odavde se pruža pogled od 360 stepeni na ceo grad koji svetluca pod suncem. Možete videti jezero Anosi u obliku srca oko kojeg cvetaju ljubičaste dekarande, praveći prirodni venac oko spomenika u sredini. Spuštajući se ka donjem gradu, ulazite u srce haosa koji ćete, ako odete tamo, zavoleti. Pijace poput Analakila su duša ovog mesta. Ovde ćete videti sve, od gomila najfinije vanile i šarenog ručno tkanog pamuka do neobičnog voća za koje niste znali uopšte da postoji.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
2: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Spomenar. Danas vam predstavljamo Jovana Zivlaka. Jovan Zivlak je jedan od najistaknutijih savremenih srpskih pesnika, eseista i kritičara, poznat po svom dubokom metafizičkom i filozofskom pristupu književnosti. Rođen je 9. oktobra 1947. godine u Nakovu kod Kikinde. Njegova porodica vodi poreklo iz Bosanskog Grahova, a u Banacu kolonizovali 1945. Osnovnu i srednju školu završio je u Kikindi, nakon čega je diplomirao na katedri za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je oženjen književnicom Jovankom Nikolić. Školovao se u Kikindi i Novom Sadu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za srpski jezik i književnost. Predsjednik je Društva književnika Vojvodine. Osnovao je časopis za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje Zlatna greda, kao i Međunarodni novosadski književni festival. Jovan Zivlak je danas jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika. Njegova poezija izranja iz metafizičke spoznaje, ali istovremeno zaronjena u smisao sadašnjosti. U jezgri ove poezije nalazi se filozofska osnova, lament modernog subjekta i intelektualca, suptilne refleksije o stvarima sveta. Zivlakov jezik je duhovno i artistički suveren u svojoj metafizičkoj samoproblematizaciji, jasno i čvrsto isprofilisan, iako isprekidan strankama i dahovima koje fragmentiraju značenje zauvek izgubljene celine.
3: Kao topli maj, moje srce sad je, otkad druže na moj prag je,

U tim višeznačnim često do tamnosti ostvarenim zivlakovskim slikama i refleksijama pojavljuje se moderni paradoksalan i zagonetan svet u kojem pojedinac i kultura tegobno tragaju za svojim uporištima i smislovima. Jovan Zivlaka napisao je veliki broj eseja, studija, jedna monografija, jedan magistarski rad i veliki broj bibliografskih jedinica u zemlji i inostranstvu. Piše poeziju, eseje, književnu i likovnu kritiku. Zastupljen je u svim važnijim antologijama srpske poezije u zemlji i inostranstvu. Pesme su mu prevođene u mnogim stranim časopisima od engleskog, italijanskog, poljskog, nemačkog, francuskog do kineskog i japanskog. Zivlak je ostvario ogroman uticaj na kulturnu scenu Vojvodine i Srbije kroz brojne uredničke i organizacione uloge. Časopis Polja bio je glavni i odgovorni urednik ovog prestižnog časopisa od 76. do 84. 1986. preuzima vođenje izdavačke kuće Svetovi. Služio kao predsjednik Društva književnika Vojvodine od 2002. do 2010. godine, osnivač i direktor Međunarodnog novosadskog književnog festivala i urednik časopisa Zlatna greda.

Njegova poezija se smatra intelektualnom i refleksivnom, često se baveći pitanjima modernog subjekta u svetu. Neka od njegovi najznačajniji dela uključuju pesničke zbirke Brodar, Večernje škola, Čestar, Tronožac, Čekrk, Napev, Zimski izveštaj, Čegrtuša, Ostrvo i pod oblacima, eseji, jedene knjige, Jaurine senke. Njegove knjige su prevedene na mnoge svetske jezike, uključujući francuski, mađarski, poljski i rumunski. Za svoj književni i kulturni rad dobio je brojna priznanja, nagrada Vasko Popa, Stanislavi Naver za knjigu eseja, Oktobarska nagrada Novog Sada, nagrada Dušan Vasiljev Kruna, despota Stefana Lazarevića. Jovan Zivlak je decenijama ključna figura u kulturnom životu Novog Sada i šire regije, a njegove aktivnosti obuhvataju ne samo pisanje, već i intenzivan organizacioni urednički izdavački rad. Zivlakov rad je neraskidivo povezan sa institucijama koje oblikuju književnu scenu. Međunarodni Novosadski književni festival, kao osnivač i direktor ovog festivala pokrenutog 2006. godine. Zivlak je u Novi Sad doveo stotine pisaca, kritičara i prevodilaca iz celog sveta. Festival je postao prepoznatljiv po čitanjima na Trgu mladenaca, simpozijumima o savremenim književnim temama i dodeli prestižne međunarodne nagrade za književnost Novi Sad. Dugogodišnji je predsjednik udruženja gde se aktivno bori za status pisaca i opstanak institucija kulture.

često istupao u javnosti povodom problema sa prostorijama DKEVA i finansiranjem udruženja, naglašavajući važnost književnih standarda u društvu. Pored vođenja časopisa Polja, u njegovim zlatnim godinama osnovao i uređuje časopis Zlatna greda, koji se fokusira na književnost, umetnost i filozofsko mišljenje. Njegov životni put od Nakova do vrha srpske književnosti obeležen je specifičnim intelektualnim stilom. Kroz izdavačke kuće Svetovi adresa Zivlak je promovisao modernu i postmodernu literaturu, teoriju i filozofiju, dajući prostor autorima koji se bave suptilnom refleksijom o svetu. Njegov stvaralački rad nije samo umetnički, već istraživački. Dela poput Jedena knjige ili Aurini senke istražuju melanholičnu imaginaciju i položaj modernog subjekta, što se može videti u radovima poput studije Polimforno čitanje. Aktivan je u povezivanju srpske književnosti sa svetskom, što potvrđuju brojni prevodi njegovih dela i učešća na međunarodnim forumima.

Zivlak je bio pionir u objavljivanju svetske avangarde i bitnih teorijskih dela. Neki od ključnih fokusa bili su objavljivao je dela autora kao što su Jacques Derrida, Michel Foucault i Roland Barthes, čime je direktno uticao na obrazovanje generacija domaćih intelektualaca. Pružio je prostor piscima koji su istraživali nove forme, od pesnika poput Vujice Rešića Tucića do savremeni prozaista koji su se udaljavali od tradicionalnog realizma. Posebno se fokusirao na knjige koje analiziraju samu prirodu pisanja i umetnosti, insistirajući na visokim estetskim standardima. Međunarodni novosadski književni festival, koji se tradicionalno održava krajem avgusta, postoje lična karta Zivlakovog aktivizma. Trg mladenaca, centralni događaj gde pesnici iz celog sveta čitaju poeziju na otvorenom pred građanima Novog Sada. Međunarodna nagrada Novi Sad, dobitnici su često svetski priznata imena poput poljskog pesnika Adama Zagajevskog ili američkog autora Charlesa Simića. Svake godine festival okuplja kritičare i teoretičare da raspravljaju o gorućim temama poput književnosti politike ili budućnosti poezije. Zivlak kroz festival organizuje gostovanje pisaca u drugim gradovima, u Beogradu, u Somboru, šireći utice festivala van Novog Sada. O pesništvu Jovana Zivlaka održan je simpozij u Novom Sadu 2002. godine.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.